0: Áno.
1: Fireball.
2: Lestvica do tých 30.
3: Lojtra dobre glasbe, už sa kusom o to obe nájsť.
4: Najboljší tá teda.
5: 3